xamna ko bi guer bi metti la blen ci se gañi may andelen bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba feex sene gal wacce tay